Nggih, sak neng mangke sak sampunipun jam sedasa, kita sesarengan tengene sinau basa Jawa nggih, dialog sesarengan kalian Pak Budi menika sampun rawuh teng studio. Kagem Bu Sari nggih, nanti lagunipun keroncong kisah kasih di sekolah kita puter pas wayahe kangge jedah dialog makaten nggih, cak neng. Nggih, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

Yaning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, jane sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancine sampun glewang sonten ngaten nggih cak ning mugi-mugi sedaya taksih sami semangat ngaten nggih ngenani menjelang utawi nyongsong perayaan Hari Radio kagem benjang cak ning sakmenika RRI Surabaya nembe ngawontenaken gladi bersih ngoten nggih kangge pelaksanaan benjing. Mugi-mugi sedayanipun nyuwun pendonga, mugi-mugi lancar sedayanipun ngoten nggih cak ning. Kangge cak ning ingkang sakmenika taksih makarya nggih kula ngancani cak ning ngantos mangke jam 3 ngoten nggih cak ning. Mangke sekedhap malih kula nggih nyuwun pamit amargi nderekaken adicara kangge benjing ugi mangke tenggene depat sore Tanjung Perak sore Depa Tigon mangke cak ning badhe dipun kancani kalian ning Ayu Arta. Ngaten nggih cak ning tetep 4 Suara Budaya Surabaya.

Durutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Taning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.